far og sønn I Fredeland. Dette var med Kjetil Mjofil, var det en sånn sang. Og da, vi skal få med oss en låt til. Kladre og gamle vane.